0: Sassy Breaks.
1: מעולים לג'נל, ג'נל מוני, טייט ראפ, טייט ראפ, טייט, טייט רופ. אולו, אולו, l'anglais des fois le samedi matin, c'est compliqué, hein. Mais vous savez quoi, rien ne m'arrête, You Can't Hold Me Down, comme ce fameux groupe dont on avait presque oublié l'existence, Us Three.